0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: Utisak na tri. Trogirić i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Ministar pravosuđa predstavio zakonske izmjene. Uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je nove zakonske izmjene kroz koje će se uvesti doživotna kazna zatvora. Ni mjesec dana nakon tragedije u Drnišu, koja je na površinu izvukla brojne manjkavosti pravosudnog sustava, ministar Habijan predstavio je prvi smjer kojeg je odredila radna skupina zadužena za zakonske izmjene. Doživotna kazna zatvora imat će odvraćajuću poruku za potencijalne počinitelje najtežih kaznenih djela.
2: On će biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina, odnosno ako imamo stjecaj kaznenih djela do 50 godina, isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela koje su počinjena u stjecaju, a za koje su utvrđene, dakle, pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora. Treća točka govori o mogućnosti puštanja na uvjetni otpust nakon 25 godina izdržane kazne. Kazneni progon ne zastarijeva, odnosno izvršavanje same sankcije doživotnog zatvora ne zastarijeva.
1: Kaznu doživotnog zatvora bit će moguće izreći i mlađim punoljetnicima, odnosno osobama od 18. do 21. godine. Drugi smjer je izmjena sigurnosne mjere zaštitnog nadzora koju će sudac izricati netom prije izlaska zatvorenika na slobodu. Državni tajnik i voditelj radne skupine Ivan Crnčec.
3: Ovdje se može odrediti čitav niz posebnih mjera koje poznaje naše kazneno zakonodavstvo. Da li je to neka vrsta obveznog liječenja, recimo psihijatrijskog, ili liječenja od ovisnosti, ili zabrana približavanja nekoj osobi, ili, znate, imate čitav širok dijapazon tih posebnih mjera koje se mogu odrediti, koje će onda nadzirati ovisno već o karakteru te mjere, da li policija, da li probacija.
1: Treća promjena tiče se smještaja osobe u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom, ako prema nalogu suda posebno povjerenstvo utvrdi vještačenjem da je osoba nakon izvršenja kazne društveno opasna. Ministrica zdravstva Irena Hrstić objasnila je na koga se to odnosi.
4: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje nego tretman.
1: Svakih 12 do 18 mjeseci će se evaluirati njihovo stanje, a ako bude potrebe, mogu u toj ustanovi biti i doživotno. Habijan je zaključio da će biti dovoljna jedna ustanova jer se na razini države ne očekuje koji je više od 10 korisnika. Kaže da je realno očekivati da će najavljeno stupiti na snagu 1. siječnja, a primjenjivat će se i retroaktivno. Nepuna dva tjedna od pobjede na izvanrednim izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
5: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
1: Ovakva situacija se vjerojatno mogla predvidjeti, kazao je Grgićev protukandidat na zadnjim izborima HDZ-a Bernardin Trnka.
6: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
1: Na pitanje kakve ovo posljedice ima za sam grad, kazao je.
6: Nema za grad napretka, nema realizacije projekata, nema povlačenja sredstava ni sa državne razine, ni sa razine Europske unije, odnosno fondova Europske unije. Dakle, grad je u jednoj totalnoj stagnaciji, pa ja bih mogao to možda čak nazvati jednoj pat poziciji. Postali smo u stvari uvjetno rečeno robovi jednog čovjeka i jedne politike.
1: S obzirom na to da je Grgić dao ostavku samo dan nakon početka svog mandata, očekuje se da će vlada u zakonskom roku raspisati nove lokalne izbore. Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u dva navrata otvorio istragu zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Grgića se tereti za malverzacije u dva europska projekta, a unatoč tome građani su mu ponovno dali povjerenje na izborima. Ubrzo nakon ostavke potvrdio je da se povlači iz politike.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Na snagu stupio Europski pakt o migracijama i azilu.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: U svim državama članicama Europske unije počela je primjena pakta o migracijama i azilu. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je podizanje kaznene prijave protiv bivšeg čelništva Hrvatskog stolno-teniskog saveza zbog zlouporabe povjerenja, utaje poreza te krivotvorenja dokumenata.
3: Zlatko Pospiš kao predsjednik Hrvatskog stolno-teniskog saveza, Goran Radanović kao glavni tajnik i Renato Čengić kao direktor Hrvatskog stolno-teniskog saveza su samo u razdoblju od 1. siječnja 21. do 31. prosinca 21. u Zagrebu postupali protivno zakonu, činili su štetu i Hrvatskom stolno-teniskom savezu, pribavili su neopravdanu imovinsku korist zasadno utvrđenim fizičkim i pravnim osobama, bili su supočinitelji i počinitelji utaje poreza, te su sastavili i u poslovanju uporabili isprave s neistinitim sadržajem.
1: Kaže da financijski izvještaji nikada nisu bili predmet razmatranja na sjednicama Skupštine Saveza, a financijske izvještaje nitko nije ni vidio.
3: To su ogromna financijska sredstva na stotine tisuća eura, uključujući uplate stranih saveza za međunarodne turnire poput Europskog prvenstva u Zadru, usmjeravaju se na račun ovog trgovačkog društva umjesto na račun saveza, što nije zabranjeno zakonom, ali postavlja se pitanje kako se raspoređuje dobit, kako su išli rashodi društva, o tome, kažem, nitko ništa ne zna.
1: Sve će dokumente vezane u slučaj dati DORH-u. Upitan kolika bi mogla biti šteta i imaju li prijavljeni veze s nekom strankom, kazao je.
3: Na prvu nekoliko stotina tisuća eura. Nekoliko stotina tisuća eura. Na prvu. A sad ćemo naravno vidjeti kada uđe DORH unutra duboko. Pa ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo niti jednog saveza da nema neke veze sa Andrejom Plenkovićem. Jeli, sad on se može zvati nezavisni kandidat kao Dragan Primorac jeli, ili bilo ko drugi, ali nitko ne može voditi saveze, a da nije u bilo kakvom talu s HDZ-om.
1: Uskoro stiže još jedan produženi vikend u lipnju, što donosi punjenje državne blagajne. Da nam ide dobro, pokazuju podaci na početku glavnog dijela turističke sezone. Zabilježen je porast, detaljnije premijer Plenković.
4: U kontekstu ovih dobrih prvih brojeva turističke sezone ove godine, ovo je zasigurno ohrabrujuće. Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 14% kad je riječ o 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
1: Još jednom pozvao je turističke aktere da ne divljaju s cijenama u špici sezone. Stotine tisuća učenika osnovnih i srednjih škola ide na ljetne praznike nakon što su odradili posljednji dan nastave u ovoj školskoj

0: Godini. Tim je povodom resorni ministar Radovan Fuchs kazao da je godina protekla uobičajeno.
1: Nismo imali onakve velike, ajmo reći, stresove i udare kao što je to bilo za vrijeme pandemije i slično. Prošla je u redu, prošla je očekivano, evo i završavamo i sa državnom maturom.
0: Najveći izazov ove školske godine bile su učestale dojave u bombama diljem Hrvatske. Unatoč neizvjesnosti, Fuchs kaže da su uspješno prebrodili taj period.
1: Držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično, i koliko vidite nije bilo potrebe.
0: Uspostavljen je sistem koji će u budućnosti pomoći u rješavanju prijetnji ako do njih dođe.
1: Na koji način zaista procjenjivati i postupati skupa sa policijom i našom informatičkom mrežom, i čini mi se da smo odradili dobar posao.
0: Dodajmo za kraj da će učenici biti na praznicima sve do 7. rujna kada se ponovno vraćaju u školske klupe.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Donald Trump po 38. put najavio mirovni sporazum sa Iranom.
2: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut, tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana, a sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni su. Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene, govori Donald Trump. Kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda. No njegove riječi ni ovog puta nemaju pokrića u Teheranu. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno sa Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u bilo kojoj formi. Objasnio je zašto misli da će ovaj puta do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac. Primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Prije toga, iranska je strana pokrenula odmazdu lancirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Odmazda je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu najavio da će SAD jako udariti na Iran, zauzeti otok Harg i druge točke nafte infrastrukture te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što su učinili s Venezuelom. Napadat ćemo ih i napadat ćemo ih vrlo žestoko. Sa Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum, ne daje im pravo da imaju nuklearno oružje, zapravo potpuno mi zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje. SAD je potvrdio da je izvršio napad na treći brod u blizini Omana, za što je ranije stigla optužba Indije jer se na plovilu nalaze indijski pomorci. Na zaustavljanje svih operacija pozvali su Kina i Pakistan, a na nastavak pregovora Turska. Oglasio se i glavni tajnik UN-a koji je upozorio da bi trenutna mala vatra mogla prerasti u opći požar. Regija se povlači sve dublje u krizu, a posljedice tog sukoba sežu daleko izvan granica samog Bliskog istoka, zaključuje Antonio Guterres. Iako je u fokusu pregovora i dalje iranski nuklearni program, iranska novinska agencija piše da se Teheran ni u kojem sporazumu sa SAD-om neće odreći svog prava na obogaćivanje uranija. Neslužbene informacije koje su objavili iranski mediji govore da bi razgovori o nuklearnom programu trajali 60 dana. Pitanja poput iranskog prava na obogaćivanje uranija i zadržavanje obogaćenog materijala od strane Islamske Republike Iran bit će naglašena s ciljem njihova uključivanja u konačni sporazum, izvijestila je agencija. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje u blizini Đera. Minibus 9 putnika udario je u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila nešto ranije i zaustavila promet. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručio je. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Gospodarstvo eurozone porast će ove godine za samo 0,9%, pokazale su nove prognoze MMF-a. Prognoza je niža za 0,5% boda od one iz siječnja prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana i blokade Hormuškog tjesnaca. Godišnja stopa inflacije trebala bi ove godine porasti na 2,8%, čime je siječanjska prognoza podignuta za 0,8% bodova. Rat na Bliskom istoku izazvat će dublje poremećaje u opskrbi energentima nego što se očekivalo, ističe MMF. U 2027. godini gospodarstvo eurozone trebalo bi porasti za 1,2%, a inflacija bi iduće godine trebala iznositi 2,3%. Kada je riječ o zemljama na rubu sukoba i u aktivnim sukobima, polovina njih bit će do kraja godine siromašnija nego 2019. godine, upozorava Svjetska banka.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Otvoreno je svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska se priprema za dvoboj s Englezima. Vrijeme na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon uvodne ceremonije, jedan od domaćina, Meksiko, u prvoj je utakmici sa 2-0 bio bolji od Južnoafričke republike. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce. U skupini je sa Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra iduću srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača. U oči utakmice osvrnuo se golman Dominik Livaković.
2: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo, tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
1: Prve dojmove podijelio je i reprezentativac Martin Baturina.
3: Imali smo jedno jako lijepo i dobrodošli su i stvarno su ljudi i odrasli djeca jako pristojni i eto, hvala na tome. A ovako kod djeci se nisam baš priliku družiti s igračima, tako da ne znam baš kako se osjeća.
1: Baturina se osvrnuo i na visoke standarde na koje je momčad naviknula navijače.
3: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doista. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je stvarno sretan.
1: Dominik Livaković istaknuo je koliko mu znači igrati za Vatrene, a Baturina je odgovorio u čemu je dugovječna snaga naše reprezentacije.
2: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu. Dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
3: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati kod Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedan naših snaga.
1: Prvi protivnik Vatrenima su Englezi, koji će biti vrlo teška prepreka, smatra Livaković.
2: Igrali smo s njima zadnje svjetsko prvenstvo i predzadnje. I stvarno imaju fenomenalne igrače i osvojili su zadnje, mislim. Ne znam uopće što reći, stvarno kvalitetna, jedna najbolja reprezentacija na svijetu.
1: No i Hrvatska ima tajno oružje na ovom mundijalu, dodao je.
2: Da, mislim da imamo stvarno i odličnu obranu i pogotovo što u zadnje vrijeme nam se pridružio Luka Vušković i mladi su, brzi su, stvarno mislim Jole, to ne treba više ni trošiti riječi, stvarno ih je lijepo imati ispred sebe.
1: Na kraju su Baturina i Livaković govorili o uvjetima. Vrijeme je nepredvidivo, vrućine su velike, a vremenska zona je drugačija, a neke se utakmice igraju i na višoj nadmorskoj visini.
2: Pa da, mislim, je vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu, idemo ledene kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, i Hrvatsko isto vruće.
3: Mislim, kad te vruće, da se na te vruće i moraš nekako proći preko toga i dati sve o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
1: Portugalski stručnjak José Mourinho novi je trener Real Madrida, s kraljevskim klubom potpisao je 3-godišnji ugovor. Mourinho se tako vraća na klupu Reala s kojim je 2012. godine osvojio naslov u La Ligi sa rekordnim brojem bodova. Mourinho će se pridružiti klubu iz Madrida 13. srpnja na dan kada počinju predsezonske pripreme. Ova odluka dolazi nakon što je prethodne dvije sezone klub završio bez ijednog trofeja.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u

0: iz kulture na otvorenom.
1: Za manje od mjesec dana Zagreb će postati jedini grad u regiji koji je ugostio legendarni američki sastav Black Eyed Peas tijekom njihove europske turneje, koja obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država. Nastupit će 26. lipnja u sklopu najvećeg Lillipop izdanja do sad, a organizatori otkrivaju detalje glazbenog spektakla. Glazbeni kritičar i radiovoditelj Daniel Turk.
2: Black Eyed Peas su obilježili jednu eru moderne pop i dance glazbe. To je band koji je napravio crossover između hip-hop, elektronike i pop glazbe i stvorili su hitove koji su obilježili generacije.
1: Matej Franc osvrnuo se na veličinu ovogodišnjeg izdanja.
3: Nakon što smo organizirali Sean Paula prošle godine na Jarunu, nekako je logičan slijed bio da nastavimo sa koncertima i sa live nastupima, a Black Eyed Peas nam je bio visoko na listi prioriteta. I eto, uspostavilo se da su baš u periodu kad su mi tražili artista na europskoj turneji, tako da smo vrlo brzo s booking agencijom došli do potvrde i krenuli sa planiranjem.
1: Ivan Budor otkrio je ostale detalje koje će publika moći doživjeti na Bundeku.
4: 26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peasa, očekuje nas i koncert Baby Lasagna te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuje nas i velika chill zona gdje ćete moći posjetiti više interaktivnih zona, gastronomsku ponudu i koktele. Vrata se otvaraju u 17 sati.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će u cijeloj zemlji povoljne. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro bez tegoba uzrokovanih vremenom. Sunčano vrijeme može motivirati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Ministar pravosuđa predstavio zakonske izmjene, uvodi se doživotna zatvorska kazna. Na snagu stupio Europski pakt o migracijama i azilu. Donald Trump po 38. put najavio mirovni sporazum sa Iranom. Otvoreno je svjetsko nogometno prvenstvo, Hrvatska se priprema za dvoboj s Englezima. Vrijeme na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije.
0: Otvoreno.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je nove zakonske izmjene kroz koje će se uvesti doživotna kazna zatvora. Ni mjesec dana nakon tragedije u Drnišu, koja je na površinu izvukla brojne manjkavosti pravosudnog sustava, ministar Habijan predstavio je prvi smjer kojeg je odredila radna skupina zadužena za zakonske izmjene. Doživotna kazna zatvora imat će odvraćajuću poruku za potencijalne počinitelje najtežih kaznenih djela.
2: On će biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina, odnosno ako imamo stjecaj kaznenih djela do 50 godina, isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela koje su počinjena u stjecaju, a za koje su utvrđene, dakle, pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora. Treća točka govori o mogućnosti puštanja na uvjetni otpust nakon 25 godina izdržane kazne. Kazneni progon ne zastarijeva, odnosno izvršavanje same sankcije doživotnog zatvora ne zastarijeva.
1: Kaznu doživotnog zatvora bit će moguće izreći i mlađim punoljetnicima, odnosno osobama od 18. do 21. godine. Drugi smjer je izmjena sigurnosne mjere zaštitnog nadzora koju će sudac izricati netom prije izlaska zatvorenika na slobodu. Državni tajnik i voditelj radne skupine Ivan Crnčec.
3: Ovdje se može odrediti čitav niz posebnih mjera koje poznaje naše kazneno zakonodavstvo. Da li je to neka vrsta obveznog liječenja, recimo psihijatrijskog, ili liječenja od ovisnosti, ili zabrana približavanja nekoj osobi, ili, znate, imate čitav širok dijapazon tih posebnih mjera koje se mogu odrediti, koje će onda nadzirati ovisno već o karakteru te mjere, da li policija, da li probacija.
1: Treća promjena tiče se smještaja osobe u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom, ako prema nalogu suda posebno povjerenstvo utvrdi vještačenjem da je osoba nakon izvršenja kazne društveno opasna. Ministrica zdravstva Irena Hrstić objasnila je na koga se to odnosi.
4: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
1: Svakih 12 do 18 mjeseci će se evaluirati njihovo stanje, a ako bude potrebe, mogu u toj ustanovi biti i doživotno. Habijan je zaključio da će biti dovoljna jedna ustanova jer se na razini države ne očekuje je više od 10 korisnika. Kaže da je realno očekivati da će najavljeno stupiti na snagu 1. siječnja, a primjenjivat će se i retroaktivno. Nepuna dva tjedna od pobjede na izvanrednim izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
5: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
1: Ovakva situacija se vjerojatno mogla predvidjeti, kazao je Grgićev protukandidat na zadnjim izborima HDZ-a Bernardin Trnka.
6: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
1: Na pitanje kakve ovo posljedice ima za sam grad, kazao je.
6: Nema za grad napretka, nema realizacije projekata, nema povlačenja sredstava ni sa državne razine, ni sa razine Europske unije, odnosno fondova Europske unije. Dakle, grad je u jednoj totalnoj stagnaciji, pa ja bih mogao to možda čak nazvati jednoj pat poziciji. Postali smo u stvari uvjetno rečeno robovi jednog čovjeka i jedne politike.
1: S obzirom na to da je Grgić dao ostavku samo dan nakon početka svog mandata, očekuje se da će vlada u zakonskom roku raspisati nove lokalne izbore. Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u dva navrata otvorio istragu zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Grgića se tereti za malverzacije u dva europska projekta, no unatoč tome građani su mu ponovno dali povjerenje na izborima. Ubrzo nakon ostavke potvrdio je da se povlači iz politike.
0: Otvoreno.
1: U svim državama članicama EU počela je primjena pakta o migracijama i azilu. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području EU, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je podizanje kaznene prijave protiv bivšeg čelništva Hrvatskog stolno-teniskog saveza zbog zlouporabe povjerenja, utaje poreza te krivotvorenja dokumenata.
8: Zlatko Pospiš kao predsjednik Hrvatskog stolno-teniskog saveza, Goran Radanović kao glavni tajnik i Renato Čengić kao direktor Hrvatskog stolno-teniskog saveza su samo u razdoblju od 1. siječnja 21. do 31. prosinca 21. u Zagrebu postupali protivno zakonu, činili su štetu bi Hrvatskom stolno-teniskom savezu, pribavili su neopravdanu imovinsku korist zasad neutvrđeni fizičkim i pravnim osobama, bili su supočinitelji i počinitelji utaje poreza, te su sastavili i u poslovanju uporabili isprave s neistinitim sadržajem.
1: Kaže da financijski izvještaji nikada nisu bili predmet razmatranja na sjednicama Skupštine Saveza, a financijske izvještaje nitko nije ni vidio.
8: To su ogromna financijska sredstva na stotine tisuća eura, uključujući uplate stranih saveza za međunarodne turnire poput Europskog prvenstva u Zadru, usmjeravaju se na račun novog trgovačkog društva umjesto na račun saveza, što nije zabranjeno zakonom, ali postavlja se pitanje kako se raspoređuje dobit, kako su išli rashodi društva, o tome, kažem, nitko ništa ne zna.
1: Sve će dokumente vezane u slučaj dati DORH-u. Upitan kolika bi mogla biti šteta i imaju li prijavljeni veze s nekom strankom, kazao je.
8: Na prvu nekoliko stotina tisuća eura. Nekoliko stotina tisuća eura. Na prvu. A sad ćemo naravno vidjeti kada uđe DORH unutra duboko. Pa ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo niti jednog saveza da nema neke veze sa Andrejom Plenkovićem. Jeli? Sad, on se može zvati nezavisni kandidat kao Dragan Primorac jeli, ili bilo ko drugi, ali nitko ne može voditi saveze, a da nije u bilo kakvom talu s HDZ-om.
1: Uskoro stiže još jedan produženi vikend u lipnju, što donosi punjenje državne blagajne. Da nam ide dobro, pokazuju podaci na početku glavnog dijela turističke sezone. Zabilježen je porast, detaljnije premijer Plenković.
2: U kontekstu ovih dobrih prvih brojeva turističke sezone ove godine, ovo je zasigurno ohrabrujuće. Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 14% kad je riječ o 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
1: Još jednom pozvao je turističke aktere da ne divljaju s cijenama u špici sezone. Stotine tisuće učenika osnovnih i srednjih škola ide na ljetne praznike nakon što su odradili posljednji dan nastave u ovoj školskoj godini. Tim je povodom resorni ministar Radovan Fuchs kazao da je godina protekla uobičajeno.
9: Mi smo imali onakve velike, ajmo reći, stresove i udare kao što je to bilo za vrijeme pandemije i slično. Prošla je u redu, prošla je očekivano, evo i završavamo i sa državnom maturom.
1: Najveći izazov ove školske godine bile su učestale dojave u bombama diljem Hrvatske. Unatoč neizvjesnosti, Fuchs kaže da su uspješno prebrodili taj period.
9: Držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično, i koliko vidite nije bilo potrebe.
1: Uspostavljen je sistem koji će u budućnosti pomoći u rješavanju prijetnji ako do njih dođe.
9: Na koji način zaista procjenjivati i postupati skupa sa policijom i našom informatičkom mrežom i

0: kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no njegove riječi ni ovog puta nemaju pokrića u Teheranu. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno sa Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u bilo kojoj formi. Objasnio je zašto misli da će ovaj puta do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac. Primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. No iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Prije toga, iranska je strana pokrenula odmazdu lancirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Odmazda je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu najavio da će SAD jako udariti na Iran, zauzeti otok Harg i druge točke nafte infrastrukture te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što su učinili s Venezuelom. Napadat ćemo ih vrlo žestoko. Sa Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum, ne daje im pravo da imaju nuklearno oružje, zapravo potpuno mi zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje. SAD je potvrdio da je izvršio napad na treći brod u blizini Omana, za što je ranije stigla optužba Indije jer se na plovilu nalaze indijski pomorci. Na zaustavljanje svih operacija pozvali su Kina i Pakistan, a na nastavak pregovora Turska. Oglasio se i glavni tajnik UN-a koji je upozorio da bi trenutna mala vatra mogla prerasti u opći požar. Regija se povlači sve dublje u krizu, a posljedice tog sukoba sežu daleko izvan granica samog Bliskog istoka, zaključuje Antonio Guterres. Iako je u fokusu pregovora i dalje iranski nuklearni program, iranska novinska agencija piše da se Teheran ni u kojem sporazumu sa SAD-om neće odreći svog prava na obogaćivanje uranija. Neslužbene informacije koje su objavili iranski mediji govore da bi razgovori o nuklearnom programu trajali 60 dana. Pitanja poput iranskog prava na obogaćivanje uranija i zadržavanje obogaćenog materijala od strane Islamske Republike Iran bit će naglašena s ciljem njihova uključivanja u konačni sporazum, izvijestila je agencija. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje u blizini Đera. Minibus 9 putnika udario je u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila nešto ranije i zaustavila promet. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručio je. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Gospodarstvo eurozone porast će ove godine za samo 0,9%, pokazale su nove prognoze MMF-a. Prognoza je niža za 0,5% boda od one iz siječnja prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana i blokade Hormuškog tjesnaca. Godišnja stopa inflacije trebala bi ove godine porasti na 2,8%, čime je siječanjska prognoza podignuta za 0,8% bodova. Rat na Bliskom istoku izazvat će dublje poremećaje u opskrbi energentima nego što se očekivalo, ističe MMF. U 2027. godini gospodarstvo eurozone trebalo bi porasti za 1,2%, a inflacija bi iduće godine trebala iznositi 2,3%. Kada je riječ o zemljama na rubu sukoba i u aktivnim sukobima, polovina njih bit će do kraja godine siromašnija nego 2019. godine, upozorava Svjetska banka. Sport. Svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon uvodne ceremonije, jedan od domaćina, Meksiko, u prvoj je utakmici sa 2-0 bio bolji od Južnoafričke republike. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce. U skupini je sa Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra iduću srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača. U oči utakmice osvrnuo se golman Dominik Livaković.
1: Bio sam 2 svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo nam je stvarno lijepo, tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle.

0: igra, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao smo imali i na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
1: Prve dojmove podijelio je i reprezentativac Martin Baturin.
2: Imali smo jednu jako lijepu i dobrodošli su i stvarno su ljudi i odrasli djeca jako pristojni i eto hvala im na tome. A ovako kod djece se nisam baš priliku družiti s igračima, tako da ne znam baš kako se osjeća.
1: Baturina se osvrnuo i na visoke standarde na koje je momčad naviknula navijače.
2: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je stvarno sretan sam.
1: Dominik Livaković istaknuo je koliko mu znači igrati za Vatrene, a Baturina je odgovorio u čemu je dugovječna snaga naše reprezentacije.
0: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
2: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto mislim da to je isto jedan naših snaga.
1: Prvi protivnik Vatrenima su Englezi, koji će biti vrlo teška prepreka, smatra Livaković.
0: Igrali smo s njima zadnje svjetsko prvenstvo i predzadnje. I stvarno imaju fenomenalne igrače i osvojili su zadnje, mislim. Ne znam uopće što reći, stvarno kvalitetna, jedna najboljih reprezentacija na svijetu.
1: No i Hrvatska ima tajno oružje na ovom mundijalu, dodao je.
0: Da, mislim da imamo stvarno i odličnu obranu i pogotovo što u zadnje vrijeme nam se pridružuje Luka Vušković i mladi su, brzi su, stvarno mislim Jole, to ne treba više ni trošiti riječi, stvarno ih je lijepo imati ispred sebe.
1: Na kraju su Baturina i Livaković govorili o uvjetima. Vrijeme je nepredvidivo, vrućine su velike, a vremenska zona je drugačija, a neke se utakmice igraju i na višoj nadmorskoj visini.
0: Pa da, mislim, je vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu, idemo ledene kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli i Hrvatsko isto vruće.
2: Mislim, kad ti je vruće, da se na ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se od sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
1: Portugalski stručnjak José Mourinho novi je trener Real Madrida, s kraljevskim klubom potpisao je 3-godišnji ugovor. Mourinho se tako vraća na klupu Reala s kojim je 2012. godine osvojio naslov u La Ligi sa rekordnim brojem bodova. Mourinho će se pridružiti klubu iz Madrida 13. srpnja na dan kada počinju predsezonske pripreme. Ova odluka dolazi nakon što je prethodne dvije sezone klub završio bez ijednog trofeja. Vrijeme. Na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će u cijeloj zemlji povoljne. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro bez tegoba uzrokovanih vremenom. Sunčano vrijeme može motivirati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
5: Alarm zvoni, Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutru.

podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision. Beyonce. Taylor Swift. Hozier. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Inače, žena koja je pomogla projektu Tame Impala na stvari Dracula. Ista južnokorejska pjevačica koju slušate na pjesmi Blackpink i Jump, pošto je to žena koja predstavlja i prva stoji u projektu Blackpink.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Vrijeme u Hrvatskoj djelomično, a na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimično prolazno, povećana na oblaka, većinom bez ikakvih oborina. Vjetar slab, na Jadranu će puhat umjeren sjeverozapadnjak, a što se temperature tiče, kretat ćemo se u cijeloj Hrvatskoj između 24 pa sve do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Pa dobro jutro, ja sam Veno, tvoje jutrnje vikend društvo tu na Otvorenom. Danas ćete se vi, rano ranioci, susresti sa najdubljom varijantom mog glasa, a mislim da to neće nikom smetati ovako rano u subotu. Ovi viši glasevi, glasovi malo razbuđuju i ono, možda ujutro mogu smetat, a mislim da vam ova varijanta, čak i ako ste najpospaniji, neće puno smetat. Razbuđivanje ćemo onda ostaviti za ono što slijedi u nastavku programa, a na samom vrhu playliste nešto što je, ajmo reći, himna ljeta 2025. a dosta dobro kotira i danas. Calvin Harris, Clementine Douglas. Uživamo uz Blessing. Dobro jutro.

0: dobra stvar za razbuđivanje ako mene pitaš. Ako ste se tek probudili, dobro jutro svima. S druge strane, slušaš Otvoreni radio ako je još uvijek prerano pregledavat frekvencije i potvrđivat stvari.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
6: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
7: Posao gotov.
8: Je, napokon.
7: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
8: Ups. Uh-oh.
7: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
9: Care4U slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cave Home, Fatboy, Zuiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Care4U. Care4U HR.
0: Prvi Prometni centar Otvorenog danas za vas ima samo dobre informacije. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoja za sad nema i ne vidim gdje bi se mogli pojaviti. Ako vi nešto primijetite na ovim jutarnjim cestama, dojavite 0800 335 6. Vas sluša kao i uvijek svima. Sretan put želimo. Felix, jednu nastavku sa Jay Hartom i prava za razbuđivanje ide.

Jonatas i Laurel, All In smo odslušali u jutarnjem terminu Otvorenog radija. Dobro jutro svim ranoranijacima. S druge strane, nadam se da imate dovoljno energije i koncentracije da me poslušajte što vam imam za podijelit, jer vam može donijeti 100 eura za shopping u Stop Shop retail parkovima diljem Hrvatske. Sve što trebate napraviti je ostaviti komentar i zapratiti nekakve Instagram profile, ništa lakše. Potražite objavu na Instagramu Otvorenog radija, osvoji 3x 100 eura, piše. 100 eura može biti tvoje u Stop Shopu poklon bon, kao što sam već i rekao. A ono što trebate napraviti u komentaru, znači to osobu koju ćete voditi sa sobom u Shopik. I ako već niste, a nadam se da jeste, zapratite Otvoreni radio i što Stop Shop Hrvatska. Novi Stop Shop centri otvorili su se i u Kninu i u Sinju, pa i od tamo možete svoj shopping obaviti. A igramo do nedelje, ili ti ga do sutra. U ponedjeljak 15. ćemo proglasiti u podne pobjednika, pa nemojte odgađati, nego možda sad u ovom ne toliko zaposlenom, ja se nadam, dijelu subote odradite što treba za nagradnu igru da si osigurate shopping. Jer svaka ušteda pred ljeto i pred godišnje odmore je dobro došla, a shopping se uvijek treba obaviti. Vjerujem da ćete naći nešto u Stop Shop centrima što vam zaista treba. U SDMC u nastavku At The Party. Uživaj!

0: Lay Low je baš pjesma Tijesta koja je pogodna za vikend ujutro. Malo je takvih iz opusa Tijestovog asortimana, ali drago mi je da sam vas ovakvom jednom dočekao. Dobro jutro svima s druge strane.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 eura. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 eura. Baš Špar.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
5: Otvoreni. Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Iz prometnog centra Otvorenog poručujemo da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju gotovo cijeloj zemlji. Nema nekakvih izvanrednih događaja, to mi je drago. A ako nešto vi ipak primijetite koji ste trenutno na cesti, 0800 3356, tu je telefon za dojavi takve stvari. Možete i na WhatsApp ako vam je lakše, samo je važno da obavijestimo nekog iza vas ako treba što izbjeći. I naravno svima sretan put.

0: Mislim da već apsolutno svi znaju da je to Miley Cyrus i prepoznatljivi single Flowers s nama u 8 sati točno. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Zlatni lug.
2: Ovaj tjedan u Sparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4,79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Backlight proizvode. Tvoja Bipa.
4: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Danas cijeli dan i više manje u cijeloj Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu, pa će biti, nadam se, pravog kupanja i uživanja na plaži. Bez nekih oborina, povećana na oblaka, možda u unutrašnjosti malo veća vjerojatnost. A što se tiče temperature zraka, najviša od 24 do ugodnih 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Ugodan i nadam se opuštajući vikend svima. Ja sam Beno, dobro jutro. Ako što zaporučiti imate ili se s čim želite zapohvalit ili možda čak nešto iskritizirat, na nešto se potužit, sve to možete. Sami smo 0914003355. Sve ostaje s nama što mi pošaljete, osim ako je jako zanimljivo, onda ću morat podijeliti sa ostalim slušateljima. Nadam se da razumijete, ali uvijek možemo dogovoriti anonimno. Sony Fodera, Think About Us, slušamo, uživaj.

Mystical Magical u eteru Otvorenog radija. Rano, subotnje jutro, još uvijek možemo reći dosta rano. Ja sam Beno, vaše društvo, i moram priznati, jako šaroliko društvo na WhatsAppu Otvorenog radija. Ne bi ni pogodili što sve ljudi rade u ovu subotu ujutro. Neki naravno putuju na more, godišnji odmori su počeli. Sretan put svima koji idu na more. Što toplije ugodnije more. Ne baš sad pretoplo, ali u ovom dijelu ljeta to ne možemo, to jest proljeća, ja se ispričavam, to još ne možemo ni očekivati. Neki su napravili tortu sad rano ujutro. Ja sam tu tortu dobio kao sliku na WhatsApp Otvorenog radija. Imaš se čim za pohvaliti, Ana Marija, i svaka ti čast da si ovako rano to odradila. Nadam se da nisi zamijenila sol i šećer, pošto si, eto, rano se bacila na pečenje torte. Znam da se to tu i tamo zna umornim ovoga kuharima i slastičarima dogodit. Nadalje vidim Dubravka pije već lagano kavicu s lijepim pogledom u Nove Gradišci. Svaka čast, dobro jutro svima koji ste tu sa nama. Evo, upravo je Renata poslala nekakvu sliku. Vidim slike prirode. Lijepo to izgleda, nekakve maline, nekakvi puževi. Jako, jako lijepo, nadam se da uživate u svojoj bezbrižnoj suboti i da će takav bit i ostatak vikenda koji nam slijedi. Dobro raspoloženje, dobro vrijeme, visoke temperature i samo uživancija. Evo vidim, Tomislav, pozdravi tebi koji slušaš radio na poslu. Nadam se da vaše radne sate ova mjuza skraćuje. Ovo je jedna od najnovijih, Another 54 Ultra. Talk to you. Uživaj.

0: Panic at the Disco i High Hopes u eteru otvorenog radija. Dobro jutro svim ranoranijocima ovog vikenda.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 eura. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 eura. Baš Špar.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
6: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar T. Nikitić.
10: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
12: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Iz prometnog centra Otvorenog poručujemo, nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja na susreću, pa gdje god se uputili, bilo to na more, bilo to bilo gdje drugdje na nekakav izlet ili po nekakvim obavezama što već raspored nalaže, nećete naletiti na neugodne iznenađenja. A ako ipak nešto primijetite, ja se ispričavam što nisam spomenuo, jednostavno nisam vidio, vi mi skrenite pozornost na 0800 3356. Naravno, svima sretan put. Ide Callum Scott.

0: Subota ujutro, ja sam Beno. Ako niste uhvatili sve momente jučer svjetskog nogometnog prvenstva, bez brige.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Krenuli smo napokon sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Susret Južne Koreje i Češke završio je 2-1 u korist Južne Koreje, a Kanada i Bosna odigrali su remizirano 1-1. Gledao sam prvo poluvreme. Susjedi Bosanci i Zmajevi jako dobro su igrali. Ne znam kako je došlo do drugog gola. Morao sam ići spavat, ali eto, 1-1, a sad za susjede navijamo u nastavku da budu uspješniji i da što bolje se nastavi to svjetsko nogometno prvenstvo, dok naravno čekamo susret Hrvatska-Engleska.

0: Gaily ABCDEFU s nama u 8 sati 44 minute. Dobro jutro.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar otvorenog za vas ima informaciju da je predmet na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika, pa pripazite, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km, a nadalje predmet je i na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora... Aha, to su ponovili istu informaciju, ja se ispričavam. Ako dodatno nešto primijetite, tu je 0800 3356. Još uvijek smo malo pospani, ali razbudit ćemo se.

0: Offenbach i Norma Jean Marsden Overdrive smo odslušali malo prije 9 sati.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Ovaj tjedan u Sparu kupuj kao prvak. Chip Springles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4,79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
6: Vrijeme je pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice na oblaka. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Desetak minuta dijelilo je Bosnu i Hercegovinu od pobjede u prvom kolu svjetskog prvenstva protiv Kanade. Povela je BiH golom Lukića sredinom prvog poluvremena, a za domaćine je izjednačio Larin. No imali su Kanađani niz šansi u drugom poluvremenu, čega je svjestan izbornik BiH Sergej Barbarez.
7: Pa dobro, uvijek je kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa ove strane, za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj.
6: Iduću utakmicu BiH igra protiv Švicarske. Svoju prvu utakmicu odigrao je i zadnji preostali domaćin SAD. Izabranici Mauricija Pochettina bili su uvjerljivi protiv Paragvaja s 4-1. Večera su na rasporedu Katar i Švicarska u 21 sat, a u ponoć slijedi zanimljiv okršaj između Brazila i Maroka. Trener Brazila Carlo Ancelotti potvrdio je da Neymar neće igrati zbog ozljede lista.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
8: O, da. Uh-huh.
0: Tamo negdje sredinom prvog poluvremena susreta Bosne i Kanade, svi smo se, ja mislim, derali letite zmajevi, letite zmajevi, i eto, letili su zmajevi možda malo preblizu sunca, pa eto, završio taj okršaj 1-1. Komentiramo baš i Paolo i ja, malo i sreća Bosance poslužila, ali vjerujem da će još sreće ostati na ovom prvenstvu, jer i mi navijamo dosta za naše susjede, vjerujem da u cijeloj Hrvatskoj jako puno navijača za bosansku reprezentaciju ima. I niko nije ravnodušan kad gleda jednu takvu manju zemlju, koja je isto tako iz manje zemlje. Velike su to emocije, puno je ljudi tamo, puno su ljudi izdvojili i da bi došli tamo, tako da držimo svojim susjedima i dalje fige. Dok naravno ne krene okršaj naše reprezentacije, onda se ipak prioritetno okrećemo našima.

Španjolskog nogometnog prvenstva. Ja se ispričavam, padeži su mi još uvijek uspavani. A Vikend je već u 2026. prodao 3 miliona ulaznica za svoju turneju After Hours Till Dawn, koja najviše ovoga svojih postaja ima u Ujedinjenom Kraljevstvu i općenito Europi. Morat ću malo proučiti gdje najbliže dolazi nama, ali mislim da nismo mi te sreće da baš nećemo morat putovat kako bi svjedočili velikog vikenda. U nastavku se družimo sa suradnjom koja je dosta nova još uvijek tu kod nas, što znači da je nova svugdje. Jonas Blue ima Live, potencijalna himna ljeta. Edge of Desire u nastavku.

0: Run. One Republic i Run Smooth slušali u jutarnjem terminu druženja na Otvorenom. Nadam se da kroz ovaj vikend nigdje ne morate jurcat, nego se sve stigne lijepo polako.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
6: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
8: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: odslušali smo Be Mine, dobro jutro.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Ako želiš dres, nogometna reprezentacija kao najbolju odjeću koji se može navijat na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu ili bilo gdje se nađeš, trebaš slušati otvoreni radio i dobro pazit. Od ponedjeljka koji dolazi, ili ti ga od 15. sve do 26. svaki radnog dan, najavit ćemo ti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke. Cijena SMS-a 32 centa s uključenim PDV-om. Sadržaj tog SMS-a otvoreni dresomanija na broj 60085. I ako si najbrži ili najbrža kada ta pjesma krene u programu otvorenog, osvajaš dres hrvatske nogometne reprezentacije i činiš cijelo svoje društvo ljubomornim na sljedećem gledanju utakmice. U to sam siguran. Ako je nešto promaklo od informacija, sve piše na otvoreni.hr. Nema puno teksta, pa stignete i tekako uhvatiti par minuta i pročitati to do ponedjeljka da budete spremni kad se trenutak pokaže. Ne postoji prigodnija pjesma za pustit poslije ovog nego himna svjetskog nogometnog prvenstva Shakira.

0: Pravi ljetni haos. U programu Otvorenog radija James Hype, Sam Harper i Waterfalls. Dobar dan.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli, euro 39. Svježi svinjski file, 5 euro 39. Trajno mlijeko bez laktoze, euro 9. Instant kava Gold, 31% povoljnija uz Lidl Plus. Stropni ventilator s LED svjetiljkom, 49 euro 99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
2: Praznici

0: do 15% popusta na auto sjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na Baby Center HR.
1: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile, 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled, odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju 2 artikla ulovi 20%, a za kupnju 3 ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Težak zadatak na pjesmi imao je Akon. Gwen Stefani je tu glavna. Sweet Escape odslušali smo malo prije 10 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 35% popusta na toaletni papir, papirnate ručnike i maramice Paloma, 30% popusta na donje rublje, papuče i natikače. Moj Spar App.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Otvoreni. Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kupaonske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan. Dizajnirano za udobnost.
6: Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti nešto oblačnije, vrijeme prati nas kroz ovu subotu. U Zagrebu je 19 stupnjeva, isto toliko je i u Varaždinu. Rovinj je na 24, Makarska na 23 stupnja. Ja sam Pavlo Simić, 10 sati, dobar dan. Rušenje Vjesnikova nebodera nastavlja se nakon što su stigli rezervni dijelovi za nizozemski bager. Dobra je vijest da se ubrzo otvara i Slavonska avenija, kad točno govori ministar Branko Bačić.
7: Zaočekivati je, kažem, ukoliko se ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
6: Od ponedjeljka ZET uvodi ljetni vozni red, a grad Zagreb kreće sa nizom radova na cestama, prugama te vodovodnoj i plinskoj mreži. Ljetni praznici nakon završetka školske godine najbolje su vrijeme za to, zbog smanjenog prometnog opterećenja, poručili su iz ureda gradonačelnika. Ljetni prometni radovi neće razveseliti vozače, no možda hoće jeftinije gorivo. Idućeg tjedna na snazi su nove cijene. Benzin će biti jeftiniji za 9 centi po litri, a dizel za 4 centa, doznaje RTL. Dakle, litra benzina od utorka košta 1,52 €, a dizela 1,57 centi. Ograničene cijene vrijedit će 2 tjedna.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
8: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Pa ugodan vikend želim svima s druge strane, rano ranijacima koji su duže vrijeme sa mnom još više, jer oni već sad imaju pravo biti pospani. Ako ste se pospani digli, znači samo da je petak navečer bio dobar. Ajmo napraviti takvu i ovu subotu u jutarnjem terminu. Ja sam Veno, a oni su David Guetta, Teddy Swims i Tonzenai.

0: Sam Smith, Kim Petras i Unholy u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Zanimljivost koja je novost ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva je to da je zabranjeno pokrivati usta. Pokrivanje usta rukom ili dresom tijekom svađe sa sucem ili protivnikom kažnjava se izravnim crvenim kartonom jer je to nova borba protiv skrivenih uvreda. To će dodatno čeličit sve nogometaše i njihovu snagu u samokontroli. Mogu misliti koliko je to teško. Ekstremno ti je

0: Imagine Dragons i nešto lakša pjesma od onog na što smo inače navikli, ali podjednako paše simfonije u eteru Otvorenog radija.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29, domaća rajčica Grapolo, euro 69 i domaća svježa pileća krila, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
10: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
11: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Broj 1.
12: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
12: za hitove
1: Otvoreni.

Adam Port, Kind Music Strip Move u eteru otvorenog radija. A gdje se vi muvate ovog vikenda, slobodno se pohvalite na WhatsApp. Puno ljudi se javilo kako idu prema svojim destinacijama godišnjih odmora. Sretan put i što bolje vrijeme za vrijeme trajanja vaših godišnjih odmora vam želim. Druga sorta koja je tu također na otvorenom radiju ne ide na more, nego ide u planine, u šume. To mi se isto sviđa. Dario se javio na WhatsApp otvorenog radija, on se neće nigdje muvat ovog vikenda, ali će muvat svoj grill i sve što se na njemu nađe kako bi se svi u njegovom okruženju najeli, kako će to lijepo oko tvog dvorišta mirišat. Nadam se da neće previše ljudi doći pa da ti ne ostaneš na kraju gladan, jer domaćin uvijek nekako sebe na zadnje mjesto stavi. Javljajte i dalje, gdje ste, kako ste i kakav vikend slijedi. Nadam se, uz dobru mjuzu, dobro raspoloženje i bez puno brige i opterećenja, to će i ovako doći sa novim radnim tjednom.

0: Sam Feld i Violet Days, ovo je Crying on the Dance Floor, ali nema tog u subotu na Otvorenom.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
3: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.

0: Jedna od potencijalnih himni ljetnog partijanja, Robin Schulz i Gala Zoe West, AM to PM. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
6: Bez većih promjena u vremenu, uglavnom sunčano, doduše na Jadranu nešto više nego u unutrašnjosti. Split je na 25 stupnjeva, u Karlovcu je 21, u Slavonskom Brodu 20. Ja sam Paolo Simić, 11 je sat i dobar dan. Ukrajina i Moldavija idućeg tjedna u Luksemburgu otvaraju pristupne pregovore sa Europskom unijom. Prvi set odnosi se na temeljna prava i pravosuđe. Europske nacije mogu živjeti ujedinjene, slobodne i u miru, poručuje na X-u ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. S druge strane, Crna Gora će zatvoriti pregovore u dva poglavlja. Naša susjedna zemlja po mnogima je najbliža punopravnom članstvu, a kao godina ulaska spominje se 2028. Za to vrijeme Hrvati su u Americi. Riječ je naravno o našim vatrenima koji za 4 dana igraju svoju prvu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Mario Pašalić smatra da će ključna biti obrana.
7: Ključna da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača. I mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu.
6: Do tada ostaje još riješiti dilemu 4 ili 3 igrača u zadnjoj liniji, pitanje je sad.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Paolo.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Dobro jutro, ja sam Veno, tvoje Vikend društvo. U ovom prvom terminu ove subote malo sam čekirao kakva je situacija oko nogometnih novosti i išao sam na nekakvu kladionicu koja će reprezentacija u susretu Hrvatska-Engleska pobijediti. To je nekakva globalna anketa, možeš jednim klikom glasat za kog misliš da će pobijediti. Znate šta? Razljutilo me to jer sam vidio da favoriziraju englesku reprezentaciju. Tako da sami krenite to tražiti i ostavite svoj glas, zna se za koga, da malo realiziramo tu situaciju, jer će Englezi jadni biti iznenađeni kad izgube. Gledat će rezultate te ankete i reći će si, but how? But how did we lost? Tako da, zbog Engleza odite glasati za hrvatsku repku, da vide realnost situacije.

Slušaš Otvoreni radio jako pozorno, znači od ponedjeljka koji nam slijedi pa sve do 26. lipnja svaki radni dan, mi, voditelji Otvorenog, najavit ćemo ti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke, cijena SMS-a 32 centa s uključenim PDV-om, sadržaj SMS-a Otvoreni Dresomanija. Šalješ na broj 60085 i ako si najbrži ili najbrža sa slanjem tog SMS-a, kada određena pjesma krene, koju smo mi prethodno u programu najavili, osvajaš taj dres nogometne reprezentacije i kao najpripremljeniji član društva gledaš i navijaš za hrvatsku reprezentaciju na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Ako je nešto od ovih detalja promaklo, naravno sve piše na otvoreni.hr, a u ponedjeljak vam držim fige da zgrabite uniformu za gledanje svjetskog nogometnog prvenstva.

0: Malo navijački ovaj Ray Dalton zvuči. Ili je to utjecaj svjetskog nogometnog prvenstva, recite mi vi. Do It Again smo odslušali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
7: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.

Purple Disco Machine, Moskina i The Nox. Odslušali smo ih u 11:36, a u nastavku našeg druženja čovjek koji je napokon izbacio svoj četvrti studijski album, dugo iščekivan, dugo najavljivan, malo je odmaru u 2025. ali eto 2026. energično krenuo, izbacivši taj album sa 8, ako se ne varam, novih pjesama. Nedavno je bio i koncert u Amsterdamu, a svi ljudi koji su imali tu sreću biti na tom koncertu rekli su da je to bilo apsolutno famozno, od produkcijskog maksimuma koja glazbena industrija danas može priuštiti do same izvedbe Harrya Stylesa. Sve je bilo tip top po svim komentarima koje sam čuo. Ako ima i među vama sretnika koji su svjedočili taj ili neki drugi friški koncert Harrya Stylesa, slobodno se javite, dok mi slušamo drugu pjesmu sa tog četvrtog studijskog albuma American Girls. Uživaj!

0: Light it up, Major Lazer sa Nylom i Fuse ODGM u jutarnjem terminu otvorenog. Dobar dan!
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
0: Promet i centar otvorenog za vas ima frišku informaciju. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru otoka. Sretan put svima koji idu na godišnji odmor ili samo na vikend odmor. Zbog pojačanog prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora također, povremeno se vozi usporeno, a vozilo u kvaru zamijećeno isto tako na A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80. Ugodan ostatak ove subote svima želimo, druženju sanjom. I slušamo se opet sutra od jutra. Anja, hoćeš reći još bok ili nisi spremna za to?
6: Bok, evo sad ću biti spremna.
0: Čekaj, pa jesam ti ja digao mikrofon, nisam...
6: Gospod me traži da vas pozdravim i ugasio me. Odmah za početak.
0: Daj se ti javi, ali nemoj previš.
6: Dosta, vikend je.
0: Anja je energična i dobro raspoložena. Kao i uvijek, druži se s vama od 12 ljudi. Bok!

0: Odmah smo krenuli udarno u subotu uz Huntrix i Golden. Evo, Pavlo je ovdje s vijestima. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
5: Stop Shop Easy Shopping.
6: Sunčano na Jadranu, oblačno u unutrašnjosti, tako nas vrijeme prati danas. Rijeka je na 23 stupnja, Gospić na 21, 23 je u Vukovaru, 27 u Dubrovniku. Ja sam Pavlo Simić, 12 sati, dobar dan. Neurokirurg Krešimir Rotim nagodio se sa uskokom u aferi Mikroskopi. Radi se o aferi koja je Vilija Beroša koštala pozicije ministra zdravstva. Rotim će dobiti kaznu od 10 mjeseci zatvora koju može zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu od 100.000 eura. Optužnica protiv bivšeg ministra još nije podignuta. Nema još ni nagodbe između SAD-a i Irana. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je potpisivanje mirovnog sporazuma pred vratima, američka je vojska srušila nekoliko iranskih dronova iznad Hormuškog tjesnaca. Čak i kada bi sporazum bio potpisan, on ne bi riješio pitanje iranskog nuklearnog programa jer bi se o tome pregovaralo naknadno. Braća Martin i Valin Cinković plasirali su se u finale dvojce na pariće na svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Polufinalnu utrku završili su na drugom mjestu.
7: Danas smo puno zadovoljni utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo htjeli se boriti s Kinezima za prvo mjesto, to ostavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljno sam danas jako s utrkom.
8: Pa je, puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo gdje smo.
6: Finale je sutra oko podne.
0: Još sporta, hvala Paolo.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: O da, pa dobar dan, kako dobar vikend je već sada. Škola gotova, ha? Lagano, mislim da se još koriste ovi stari godišnji, znači ima i sreće za ove nove godišnje. Sve nam je dobro, svjetsko je počelo, aj tu su nam hitovi spremni. Pa ajmo odmah veselo uz Bruno Marsa.
5: Otvoreni.
0: I I Just Might, pozdrav svima. Moje ime je Anja. Ajmo!

0: Sam se u kombinaciji sa Felixom Jenom. Iduća nam je Med od Garrixa. Može, može.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 €. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 €. Vaš Špar.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis. Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove
1: Otvoreni.

0: I just wanna dance.
1: BTS i Swim na Otvorenom radiju, ja sam Anja Bog i dobrodošli u vikend u kojem slavimo sve što smo napokon napravili ovaj tjedan, a odugovlačili smo 100 godina. I onda smo shvatili da uopće nije strašno. Ana Marija kaže, nakon 7 godina odugovlačenja fakulteta upravo predajem diplomski. To, kraljice, sretno, to će sve biti super, vidjet ćeš. A Marta nakon 3 godine odugovlačenja rastala se. Osjećaj izvanredan. Evo nam, Marta putuje veselo prema moru. Pa neka onda, sretan ti put i uživaj. Još se dođite pohvaliti na 091-300-33, to je 400-33-55. Što ste to sve nekako odugovlačili i onda napravili ovaj tjedan i iskužili da stvarno nije bilo tako strašno. Naravno, inspirirala nas je priča katedrale Sagrada Familija u Barceloni, koja je nakon 144 godine završen toranj. Eto, mogli su to u par godina. Ha? Ovo je Save My Love i Kaigo. Dobar dan!

0: Colora Silly Little Boot Thing, pjesma koja je kao i ova subota. Sunčana i topla.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Mr. Belty, it's not right, but it's okay. Ali evo nam i Paula koji će to ispraviti i pričat će nam kako nas danas čeka sunce. Može, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 35% popusta na toaletni papir, papirnate ručnike i maramice Paloma. 30% popusta na donje rublje, papuče i natikače. Moj Spar App.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti povećana na oblaka. Najviša temperatura zraka od 24 do 29 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Tri mjeseca nakon olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb i okolicu, grad kreće sa isplatama. Radi naknade štete za početak je odobreno 214 tisuća eura, a najviše zahtjeva vezano je za oštećenje osobnih vozila. Maksimalan iznos pomoći iz gradskog proračuna iznosi 15 tisuća eura za stambene objekte i 5 tisuća eura za osobna vozila. Nove liste odobrenih zahtjeva očekuje se tijekom srpnja i rujna. Pomoć će trebati poljoprivrednici jer su potvrđena 4 slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih i kod divljih svinja. Posljedica je to nepoštivanja mjera, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
4: Za to vrijeme manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi, poručuje ministar.
0: Sirotice. Hvala ti, Paolo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Evo, ljudi, dobar dan, moje ime Anja, družimo se danas i hvalimo se za sve što smo onako dugo odugovlačili i onda ovaj tjedan sjeli i napravili. Paolo, je li imaš ti nešto što si ono odugovlačio, nisi htio i onda si riješio ovaj tjedan da ti zaplješćemo?
4: Ne, nema ništa.
0: Ništa?
4: Ne u smislu da nema stvari koje nisam odugovlačio, nego ima i hrpu, ali nisam nijednu kompletirao.
0: Da! Odlično! Pa znaš šta? I to je okej. Okay. Evo, ja ću se pohvaliti, ja sam čak krenula pisati diplomski koje dve godine valjda već odugovlačim. I onda znaš, kad dvije godine nešto stoji, baš ono...
4: Prva rečenica je uvijek najteža.
0: Uvijek najteža, da. I bude lakše. Evo, to je poanta danas. Dođite pohvaliti svoje, ali mi danas nećemo odugovlačiti s hitovima. Nego odmah idemo dalje uz Bensona Buna. Ljudi, dobrodošli. Ovo je Sorry I'm Here for Someone Else.

Lesto je Katy Perry, When I'm Gone, u vikendu uz Otvoreni, koji sada pušta našu Marcelu, koja je ipak najljepše kući. Upoznali smo je kao pjevačicu benda Luminize, dok je živjela u Nizozemlji.

0: Ova stvar je hvatanje slamčica od metra u koktelu na plaži. Alok i Deep Down. Ljudi, još malo i ljeto je tu za tjedan dana.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29, domaća rajčica Grapolo, euro 69 i domaća svježa pileća krila, 2 eura 79. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ne propustite Summer Black Friday u Modijaniji. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijaniji.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju 2 artikla ulovi 20%, a za kupnju 3 ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.

Dašak Kančija uz Dašu. Veliko skužio foru. Ovo je Austin u vikendu u Zatvoreni. Pozdrav svima, ja sam Anja i sve želje najdražih hitova primamo u našem novom osvježenom glazbenom testu. Ne bojte se, to je jako zabavan test, nije to onaj školski, malo stresni. Ovaj samo pustite si pjesmu i kažete jel vam se sviđa ili ne. I onda ako vam je dobro, ako vam se sviđa, mi ju puštamo. Sve na otvoreni.hr pa da ne morate naručivati pjesme, a upravo je krenuo Tame Impala i Dracula.

0: Marshmallow i Miles One za sve one koji se lagano voze ovu subotu sa spuštenim prozorima i laktom vani. Pazite da ne uhvatite boju samo na jednoj strani. To zna biti nezgodno.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz linolada, 900 grama, 5,85 €. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 €. Baš Špar. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 €. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.

0: podsjetnik da svi možemo biti sve, ne samo jedno ili drugo, pozitivno ili negativno. Lijepo je to opisala Lola Yangu Messi, koju smo upravo sada slušali, a ja ću prestati sa filozofijom upravo sada.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Stop Shop Easy Shopping.
5: Na putu do ljepšeg odmora uz Bip. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
6: Otvoreni. Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan. Dizajnirano za udobnost.
7: I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu, no popodne i navečer u središnjim i istočnim krajevima kiša i oblaci. Najviša temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Hrvati žive 3 godine kraće od europskog prosjeka, kazao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Na sjednici glavnog odbora stranke među vodećim je temama stoga bila zdravstvena politika.
8: A sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
7: Od ostalih tema bilo je riječi o skraćivanju radnog tjedna, industrijskoj te o poreznoj politici. Mjesec i pol dana ostalo je do stupanja na snagu Europske uredbe o ambalaži. To znači da već ovog ljeta u povijest odlaze jednokratne vrećice za kečap, majonezu ili šećera za kavu. Prosječni Europljanin godišnje proizvede oko 190 kg ambalažnog otpada, pa Europska unija to želi pošto poto smanjiti.
0: Malo mi se ne sviđa ove vijesti, Paolo. Jel da dobri ti kečapići mali onako da... Za džep, za pod zub.
7: Za džepa doma. Ona.
0: Pa džepa doma. E, zapravo, zbog tvojih vijesti imam ketchup song u nastavku. Hvala ti.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Toliko dobrih hitova nas čeka. Ljudi moji, niste spremni. Florida i Good Feeling za ovaj vikend. Imaćemo Abrakadabru i ketchup song, ona Aserehe, ha, ehe, ko hoće nek zapleše slobodnog. Ajmo odmah jako uz Bibi Rexu i Faithless. Ljudi, dobar dan, moje ime je Anja, a ovo je New Religion.

programu Otvorenog. Brzo šalješ SMS, cijena ti je 32 centa s PDV-om i napišeš u njega, to moraš, Otvoreni Dresomanija na broj 60085. Još ćemo mi to sve ponoviti da ne zaboravite i ko bude najbrži osvaja dres Hrvatske nogometne reprezentacije.

0: Ova Tezanjiše, ko vjetrić. With the MC i At The Party, iduća nam je Andres, ja sam Anja, bok svima i dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to nešto.
1: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
0: Prometni centar Otvorenog. Pripazite na autocesti A1. Imamo vozilo u kvaru između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom trakom i na autocesti A1 je također predmet između čvora Ogulin i čvora Brinje, isto u smjeru Dubrovnika. Za još nešto dodat, 0800-3356 je tu. Sretan put! Ajmo dalje, ovo je Somber.

0: Jedan All But Gold koji inače znamo od engleske pjevačice Kate Bush, a sada u malo modernijoj verziji. Ovo je bio Killian i Running Up The Hill.
1: Dobar dan Anja, samo da te pozdravim, evo trenutačno ručan i pitanje šta sam odgađa. A da recimo kad bi nešto išao čistiti ili nešto kao napraviti, neku sitnicu pokoći, onda uvijek hoću, prođu mjeseci, onda napokon nekako skupim snage i onda to sredim da mi više ne mislim na glavu.
0: Svaka čast Joško i dobar ti tek. Divim se ljudima koji riješe svoje obaveze što prije. To tako jednostavno zvuči, kao imam nešto zabaviti pa sad ću to odmah napraviti. Ja sam inače onaj tip koji zna ostaviti sve u zadnji čas. Ups! Eno, košara puna veša me toliko dugo gledala da sam ja nju samo još malo zatrpala da ja nju više ne gledam, ali evo, danas u vikendu Zatvoreni slavimo sve što smo ovaj tjedan uspjeli riješiti od obaveza koje su nas dugo čekale i onda smo naravno shvatili da to ništa nije bilo strašno i da smo to mogli puno prije.

0: Duke Diamond i Ocean Drive, a sad će 4 hita u komadu. Prvi je Ed Sheeran i Sapphire. Dobar dan.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog. Malo nam se zagužvalo na riječkoj obilaznici A7 na kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Vozi se usporeno u koloni i čak se nađe i koji zastoj. A i vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Eto, tu malo strpljenja treba. Ako nešto vidite, 0800 3356 ili WhatsApp je ovdje za vas i sretan.

0: Artema si pjesma savršena za vozit se na večer. Onako svjetla, lampe, drugačije lupe. I like the way you kiss me, evo nam Paula sa zadnjim vijestima za danas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Zlatni lug. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: I sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, dok u središnjim i istočnim predijelima poslije podne stižu oblaci s kišom. Najviša temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 15 je sati, dobar dan. Švicarci sutra izlaze na referendum koji ih pita žele li ograničiti broj stanovnika u toj zemlji na maksimalno 10 milijuna. Riječ je o inicijativi Švicarske narodne stranke koja time želi zaustaviti useljavanje stranaca. U zemlji trenutno živi oko 9 milijuna ljudi, a ista je stranka već imala sličan prijedlog prije 12 godina, no tada nije prošao. A švicarski nogometaši večeras izlaze na travnjak stadiona u Los Angelesu, gdje u 21 sat igraju utakmicu prvog kola svjetskog prvenstva. Protivnik im je Katar. To je tek početak maratona koji će trajati do sutra ujutro, jer nakon njih u ponoć igraju Brazil-Maroko, zatim u 3 sata ujutro Haiti-Škotska, a u 6 sati Australija i Turska. No to nije sve. U pola 3 ujutro na rasporedu je peta utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi dočekuju New York Knicks-e koji vode 3-1 u seriji i treba im još jedna pobjeda do naslova prvaka. Baš me zanima ima li entuzijasta koji neće na spavanje.
0: Sigurno će biti, svaka im čast. Sve za sport, i malo košarke i malo nogometa.
4: Eto, s tim ćemo završiti i vidimo se, čujemo se sutra.
0: Vidimo se sutra. Hvala ti, sad si ptica slobodna. Odi uživati u ovoj suboti, a imam evo baš jednu pjesmu za sve vas koji idete kući sa posla. Ovo je I Run od Heavena. Može energično, ajmo! Coming.

Dons, moto za vikend uz otvoreni. Šta god da se dogodi, mi nastavljamo plesati. Eto, o tome priča Stromae na jeziku na koje ne razumijemo svi. Nadam se da je ova subota i vama baš ovako zabavna. Znam četvero ljudi u autu kojima je zabavno. Ekipa koja sad putuje iz Murtera prema Zagrebu, sretan put želi mama Jasmina. Prekrasno, kaže, dvije kćeri, unuk, stari i njegov friend idu na Sabaton i Ospring koji ovaj vikend nastupaju na Zagrebačkom velesajmu i baš si mi rekla pa ajde snimi glasovnu pa ćemo ih onda tako sigurno lijepo razveseliti. Ona je rekla neka, već me kući dovoljno slušaju pa neće me valjda i preko etera. Evo, to je prva zabavna subota, to je prvi zabavni plan za koji čujem danas. Slobodno mi možeš reći i svoj, a i ako nemaš neke planove, nema veze, hitovi su tu, oni su uvijek dovoljno zabavni.

0: Moćna stvar od Topika, ovo je Your Love, ja sam Anja, dobar dan želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups. Oh.
4: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
0: Prometni centar Otvorenog. Mislim da možemo reći da je sve na cestama dobro, niste imali nikakvih pritužbi. Nadamo se da će tako i ostati, a ako zapne 0800-3356 je tu, sretan put. Ajmo dalje uz Disco Lines i No Broke Boys.

0: kann man sie sein. Oh. Justin Timberlake, I Can't Stop the Feeling. Ovo je vikend uz Otvoreni. Dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Zemlja s najviše nastupa na svjetskom prvenstvu, a bez da su ga ikad osvojili je Meksiko. Sve ukupno su igrali 18 puta, s tim da im je najbolji rezultat četvrtfinale i nikada nisu igrali ni polufinale, niti osvojili prvenstvo. A dobro, šta neko izvrstan domaćin, ne moraju svi biti pobjednici. Jel tako? Kad smo već kod nogometa, ko je gledao jučerašnju utakmicu svjetskog? Baš je bila dobra utakmica. Igrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, rezultat je 1-1 i spominje se kao nekakva sreća za golove, ali sad ću vam ja kao laik reći. Zmajevi naši susjedi su bili odlični. Kakva sreća, držali su se ko veliki i baš evo čestitke od srca. Baš dobro, odlično. Ništa, idemo mi veselo dalje uz Another. Bok svima, ja sam Manja, a ovo je Talk to You.

0: Disturb i Chainsmokers, zanimljiva kombinacija od koje dobiješ ovu stvar, Addicted. E, sad će nam 16 sati okruglo. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
1: Otvoreni.
0: Danas svi uživamo u lijepom vremenu, a sutra će nas oko Zagorja i Slavonije malo okupati pljusak s grmljavinom poslije podne i navečer. Uz more naravno najviše sunca, ali svima će nam biti toplo. Idemo do 30 stupnjeva. Ho, ma dobro, i da ta kiša padne, dobro je to da malo rashladi, onda sve bude lijepo svježe, kao i ova super stvar od DJ Snake-a. Slušamo Paradise.

0: odlično. Jason Derulo i Take You Dancing u Vikendu u Zatvoreni. Moje ime je Anja. Bok svima.
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Ohohoho, ako ste pravi fanovi nogometa, pa morate imati dres hrvatske nogometne reprezentacije na sebi kada ćemo podržati naše. Zahvaljujući Sport Visionu, 40 prilika za osvojiti dres koji onako trese zemlju, kakve sve tema ima oko njega, može biti tvoj. Od ponedjeljka će naši voditelji najaviti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke. Cijena tog SMS-a je 32 centa sa PDV-om i mora unutra pisati Otvoreni Dresomanija. Velikim slovima možete za bolji hype. I to pošaljete na 60085. Dakle, u trenutku kada čuješ da je krenula ta dogovorena pjesma, brzo šalješ mail jer najbrži SMS osvaja.

0: sad se već ja moram imati ugašen mikrofon. Ne daj da se sutra ne. Ovo je Kristijan Marlot i Ne daj, a ako stvar zvuči poznato i kopka vas otkud je poznata, znamo mi original od pjevačice Natalie Dizdar, davno smo ga pjevali.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni i Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
7: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
8: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
9: 3, 6, 5 je prošlo dana.
8: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
9: 3, 6, 5.
8: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Lijepa stvar za lječ. Doviđenja. Kaigo i Imagine Dragons, ovo je bila Stars Will Align. Ugodan dan želim, čujemo se sutra. Moje ime je Anja i ostanite uz hitove. Kecaj ide iduća. To je puno vas razveselilo. Jupi, doviđenja.
1: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmadracima i velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
5: Care4U slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman. Cave Home, Fatboy, Zuiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Care4U. Care4U.

0: najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.

0: prilika za osvajanje najljepših dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car,
2: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš,
3: malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.

podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro. Hello, darkness, my old friend.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: vodka uz zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suga.